Hola, que amigos, boas tardes, benvidos un día máis, están aquí de Galiza, en Cataluña. Estamos en Rodrigo Mar, isto é o programa que chega, cando chegan os xoves precisamente, que chegan a esta hora, despois de Xoa Marín, que se retira, non é que se jovire, se retira hasta mañán. Hasta mañán precisamente para darlle, volverlle, poñer ese café show e moitas outras cousas precisamente. Bueno, bueno, pues amigos, nos vamos a intentar estas tres horiñas que tenemos para nos aproveitarlas. Para si ustedes no teñen a ben, ya saben lo que teñen que hacer. Pueden chamarlos al teléfono 93-465-7776 o ven o teléfono no WhatsApp para poñernos un mensaje, pues é o 630-72-7670. Estos son os teléfonos que nos temos en directo, para que vostedes o podían decir, bueno, participo ya Radio Fago Eu, de eso se trata precisamente, ¿no? Que vostedes sean os protagonistas do tema. Bueno, pues amigos, ahí comenzamos. Esto es Radio Pomar, y este programa Lonxe da Terra. Como decíamos, Juan Marín, que mañana va a estar con todos ustedes a partir de 1 de mediodía hasta las 4 de la tarde. Mañana tenemos un pequeño impasse ahí entre Juan Marín y Manel del Amor. Cuidades en Badalona. Que esto, Dios me libre, si a mí me pusieran en cera, mando po carallo todo. Pero bueno, que de todas maneras non son eu protagonista, e como ela precisamente ten que facer e cumplir coa co que se comprometeu no seu día. O sea, a traballar, de eso se trata. E eso será mañá por a tarde, a partir das 4 da tarde, que non estará hasta a semana que siguiente. Pero bueno, que non pasa nada, Esto é Radio Pomar, e este é a música e algo máis que vostedes poden compartir conosco. Bueno, pues amigos, esto é o que lle decíamos, xa digo, que mañá por a media, o sea, por a tarde, non estará Mari Carmen Expósito, claro, eu podo dicir, mando por carallo todo, pero eu non son político, como non son político, tira tampouco. que suerte ten, que tampouco te política, pero bueno, de tal maneira xa aí ven o lío. Juan, que che mando unha... Que Dios te acompañe por o camiño. Bueno, non sei se Dios o becerro, pero me da igual, como dicía no meu pueblo, veña. Hasta loguiño, unha aperta. Que máis? Bueno, pois pues non sei que máis era, pero vamos a deixar camiñando a música. E vamos a intentar comenzar no día de hoxe. Cada momento. Que lle quero decir que temos moitas actividades para este mes, no mes de maio, no mes de junio, xunio, nada máis comenzar, pois temos el desas falaremos precisamente. Tamén chamaremos, estaremos en directo hoxe non temos Rubí para a semana que ven teremos outra vez, falaremos de Rubí tamén hoxe tamén. Pero de todas maneiras teremos a Senén nos comentará precisamente as actividades que hai en Saudade, que tamén son importantes para este fin de semana. Bueno, pues isto é o que hai. E nos, por onde podemos empezar a vostedes agora a contar de cousas? Non sei se já podemos empezar a contar, se vostedes non la creen ou non la creen, pero non vamos a contar moito. Vamos a intentar poñerlle música ao tema, e intentando... Vamos a coñer un tren que nos gusta. Non nos fiamos dos que hai hoxe. Estes eran bonitos. Andrés del Pico do Barro, comenzamos a festa de hoxe.

Hay que ver, como decíamos, en un lenguaje colegial, como dicen ahora, no colegial ahí, que bueno, que dicen eso, eso así, de esa manera, qué putas les pasó a abuelo. Pero que ahora se hubieran sido de estos modernos, políticos modernos que tenemos ahora, sobre todo nos, tenemos ahí que nos sobran a montos. Pues imagínate, todo seguro que abuelo podía hacer cartos, porque listo, supongo que sería moito máis que a toda esta tropa. Podíamos facer cartos, podíamos decir, bueno, aquí estamos nós, é que o señor destas así, pero bueno, non foi, non eran esas retrailas que nos lle podemos contar, sino que eran outras moito máis duras, non? Que bonito, Bueno, Ana, te agradecemos moitísimo que nos fixeras esa buen día, que non é outro tema, non é un tema teu, pero bueno, que aí está, que aí está precisamente moi bien rematado. Bueno, vámonos con dos grandes. Con dos grandes que, como é Juan Pardo, ou non sei se poñevo ao revés, e Joan Manuel Serrat. Vamos con ese tema de Andoriña, e Camiñando por as Ondas do Mundo. Vamos, aí estamos, xe saludiños.

De homenaxe estamos, e nós tamén vamos a seguir con estas cousiñas que nos contan por aquí. María Soliña, isto é ni mar, algo está pasando por aquí que non corresponde rápido este tema. Bueno, vamos a ver.

Pues nada, amigos, que ahí estuvimos con este bonito capiñar también por las ondas, que nos vamos a irnos ahora con Luana Lubre. Que, pues, hablando de Luana Lubre, a ver, no quiero meter otra vez a gamba porque me está tardando muchísimo ahora, ¿no? Ahora parece que no, me está reproduciendo da música, ¿no? Luana Lubre, por cierto, la Luana Lubre va a estar día 5 de xuño, o sea, o mes que ven. Van a estar en Cornellá, no Parque de Can Mercadé, a 22:30 horas, Moite Celta, que mostre nos ten acostumbrados precisamente a Rosalía de Castro. Bueno, pues o xoves que ven, chamaremos, seguramente que falaremos con Oliver, que nos fare un poquinho máis todo, porque isto é todo unha elegancia, non? Luana Lubre, xa yo recordo vostedes o día 5 de xuño, pois a que hora? Ás 22:30 da noite, actuación no campo de Rosalía de Castro. Bueno, que lo podemos hacer, Can Mercadé, non sei se monta tanto, monta menos, pero Can Mercadé é sempre, hombre, masía de Can Mercadé, ali deixarnos poñer Rosalía, que teño moi cuidadinha, e nos, que nos encanta de verdad, cada vez pasar a facer esa ofrenda floral ano tras ano, que intentamos, mentras queremos estar ali. Rosalía de Castro, Luana Lubre, estará o día 5, imagínense vostedes. Bueno, logo despois pasamos o día 6, o día 6 do mes que ven, no Parque de Can Mercadé, ás 12, unha ofrenda floral, como ya comentábamos de antes, de Rosalía, a Rosalía de Castro, que foi a primeira neste invento da letra galegas, foi a primeira muller, e agora hai que facer cota, xa son moitas máis, pero bueno, cando Rosalía empezou, creo que foi moi merecida, e os demais tamén, e as demais non temos que decir, as demais tamén, se repasamos a súa biografía, creo que a Real Academia vai acertando casi en todo. A uns poden gustar máis, a outros poden gustar menos, pero aí está o tema. O sábado día 6, ás 12 da mañá, que a mí me encanta, é unha das dos espacios que procuro estar un poquinho antes para ir con eles camiñando hasta o busto de Rosalía, non? Ás 12, ofrenda floral, logo despois logo ven sos de as Costanía, non sei que, de Tarragona, que van a actuar arriba do escenario, bueno, van a actuar, e logo ali na posta en escena vai estar Rosalía de Castro, van a estar moitos outros grupos donde vos podedes, incluso se vos apetece, levarlle unha ofrenda, levarlle un ramo de flores. Estou seguro que ben vido sea, non? Bueno, e as 14 horas xantar da Irmandade, esperemos estar tamén con eles ali, as 14 horas, e as 17 horas do sábado día 6, hasta 17:30 a actuación de son de Ascosetania de Tarragona, coa actuación dos grupos tamén regionais como a Rosalía de Castro de Cornella, que van ser os propios, e al 21 horas baile coas orquestas la Fania, Novo Tango. Bueno, pois pues eso será logo pola tarde, e ás 23 horas folión de fogos artificiais, como é acostumbrado xa en Rosalía en Cornella. Bueno, e logo penso que nese mesmo día igual hai que invadir todo. Bueno, no, de momento aquí non pon nada. E no Parque de Can Mercadé, actuación dos grupos regionais, que vai ser o día 7 domingo, actuación dos grupos regionais, actuación dos de Rosalía de Castro tamén vai estar ás 12 por a tarde, Rosalía de Castro, que nos vai a encher o escenario, e logo ás 21 horas baile co novo tango. Bueno, pois pues imagínense vostedes, si ven a queimada, ven o domingo. O domingo final de festa, despois do baile de Novo Tango, pois estará precisamente esa gran orquesta que vai a dirigir, pero esa gran queimada, como é habitual xa de ano tras ano. Bueno, pois pues ese é o que hai. Vamos con un poquinho de Luana Lubre.

Bueno, pues nada, foi a alegría que non máis grande que podíamos recibir no día de hoxe, ver a escoitar a Luisa aí, que, bueno, que cando un se mete neste fregado nunca sabes o que che van a decir, porque o que che digo eu. Onde, como decía, me decía doctor, me dice, oye, este fuma, dice, que va, non fuma, non, e agora como non hai bodas, menos ainda, porque na boda sempre te tirabas un puriño aí tranquilamente, pero agora menos. Bueno, en fin, aí están as cousas. Bueno, Luisa, un biquiño moi grande para ti. Pero moi grande, de verdade, te nos escoita moitísimo, ou nos alegra moitísimo escoitarte. Bueno, pois xa está, aí estamos e vamos a seguir empuxando. Mira, bueno, era de Orense, yo te o donde, non o sei, pero bueno, aí está. Pode ser de Lugo, de Orense, a Pontevedra, ou cualquier outro lugar do mundo, aí está. Los españoles.

0: Bueno, pues hay todo esto que ya estábamos contando y algo más. Bueno, ahora poneremos una cosilla más, pero de momento vamos a parar un poco a música. Vamos a hablar de actividades, y actividades precisamente que tenemos, no, que tenemos en Saudades, Corporación Cultural Galega Saudades, que están acá en Chapillas 820 en Barcelona. Para ir más, ser más concretos, si tú vas en metro, te vas a la Plaza de Ibiza y te la un momentiño, te la 5 minutos andando. Ya puedes ir tranquilo, que vas andando, no hace falta correr ni mucho menos para llegar allí. Bueno, pues ahí se fan actividades. Quiero yo mandar un saludillo también a Quelino, que me dijeron que estaba algo tocado, bueno, tocado yo. A ver, vamos a aclarar las cosas. Tocado, pero no. Pero esto ya es más serio, que tengo un pequeño problemiña que va a tener que ser intervido. Bueno, pues me comentaban unos días de ontem, me parece. Yo también tuve una poca vergüenza de no echar mano. Pero le mandamos un abrazo muy grande a Carolino. Es un cabroncete, pero me quiero yo moito. O sea, que no es tampoco un problema de decir que nos separemos na materia, ¿no? Pero que le deseamos todo lo mejor del mundo, que se recupere muy prontiño, que, bueno, que le fagan que lle teñan que facer, nada, que non nos deixen sufrir moito tamén, porque senón pues a mala leche lle vai medrarlle moito máis, non? Viquiño, Saquelino, un saludinho moi forte, deseándoche sempre o mellor. Bueno, pero temos ao outro lado, pois agora estaba buscando por aí que os papeles, non sabía de seguir ponde porque, a ver, os teño por aquí clasificados, a ver, por aquí saudade, hai unha cantidad de actividades aí que non vexas aí. Bueno, hai cantantes, o sea, se tú te queres apuntar, podemos ir precisamente aí. Perdemos en outro lado do cable telefónico, que, digo, diseña antes o micro cerrado, dice, bueno, pues escoito unha cousa, vamos a ter que deixar aí. Oye, e agora que pensei, podía quedar unha cousa bonita. ¿Te imaginas que a saudade, aparte de dentro, se pudera aquí poñer unha especie de orrio aí, unha palloza, porque hai moitos de Lugo tamén, unha palloza, a mí tampouco, nós tampouco somos celosos, unha palloza aí dentro aí, e meter aí pois todo aquilo que nos gusta a nós? Estou seguro que sería máis acolledor, moito máis acolledor. Bueno, pois que nada, que eso é unha, eso lanzo eu, estou seguro que me escoitan os socios e dicenme, tú non volves a entrar máis aquí, pero bueno, de todas maneiras intentaré ir, como lle dixen outro día a Silvia de Ruiz, digo, escoita, me prometiche que había que pagarle un cambio ao vestuario das mozas. O dos mozos me da igual, porque total teñen, bueno, agora xa van depilados, pero antes que nunca había que depilar sería diferente, pero dice, con minifalda podemos vir aquí a bailar. Escoito, o sea, que non é ninguna tontería que estou dicindo. Fai moitos anos, que non eran dos tempos de agora, que foi nunha ocasión de falla, que de verdade eu pasase por todas, o Centro Galego de Barcelona, que se inventaron, bueno, inventáronse aí algunhas cousiñas, pero non é culpa do Centro Galego, o Centro Galego, sigo sendo galego, eu sempre fundo o Centro Galego, é moi orgulloso que estou precisamente ao cero do Centro Galego, pero bueno, aquilo non coincidía moito, vi unhas historias que non me gustaban moito, se ve que tuveron debido ás críticas que un servidor, incluso a través da prensa, lle fixera en aquel momento, pois para demostrarme que ali tiñan cabida todas, pois veo un día viñan da praia, precisamente o Grupo Cultural Galego Saudade, que mozas daquelas que ahora estou seguro que tamén se vería meses se poñan de, pero bueno, fai moitos anos no castelo de Castelldefels, se le puxeron, dice, pa que vexas que aquí non estamos cerrados pa nadie. Bueno, pues nada, pues eu tuve unha suerte enorme de ver en pantalón corto, como lo hacían as mozas e os mozos de Saudade, que fixeron en directo no castelo de Castelldefels. Non sei se alguien ten memoria que o recorde que me estés coitando, pero eso foi así. E logo me botaban, dicían, bueno, para que vexas que esto non está pechado, pechado sí que estaba, había cadea, pero bueno, as cousas van mellorando e agora non ten nada que, non hai que recriminar nada de todo eso. Bueno, pois eu propuxen yo a Silvia, pero Silvia me dicía moito que sí, pero dice, é que digo cada cousa, eu tamén non entendo que di cada cousa. Esta vamos a tener que hacer do Madrid, porque si no hacemos de Madrid, no Barça no teñen tanto sentido de humor. Madrid tenemos, mira, si tenemos a Florentino, imagínate tú. Bueno, escoiten a cosa, vamos o que vamos. Vamos a hablar con oso invitado. Hola, ¿cómo está usted?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, por aquí andamos.
0: Yo no sé si me escoitabas, pero no sé si hay fotos. Supoño que hay fotos. Yo teño fotos, Teño fotos de Saudade cuando no castelo de Castelldefels, ahí en el centro galego, se invitaron a subir a la ciudad. ¡Qué grupo! Viñan de a praia de Castelldefels, sabían area, sí. Porque yo lle din un bico ola de Itara. sí, me acuerdo, sabían area todo. Area de do Mediterráneo, claro. Bueno,
1: siempre, claro.
0: Pero muy bien, pero qué bonito era aquello. Yo solo no me recibí, bueno, ay, tes, para que vexas que aquí está abierto para todos, con a cadena na porta, claro.
1: Sí, no, pero bueno, aquella época non a vivín, aquella época non
0: porque cheguei
1: máis tarde. Eu son un petiolo ainda,
0: Tú eres moi novo.
1: Sí, claro.
0: Sí, o que hai. Pero bueno, pero que che digo que sí, que isto foi así tal como che conto. E a máis encima teño recortes, bueno, escoito.
1: Hombre, eso estaría moi bueno, esas fotos serían moi buenas recuperadas, porque penso que aquí non están, pero bueno, se estés ti, é como se estuveran aquí.
0: Sí, no, sí, as teño. Podeche dicir os nombres, incluso había unha moza, pero é que non se poden dicir as cousas que eu da sabía daquela, que non podo dicir, que non. Que non me vayas a tirar da lengua que non che vou dicir.
1: No, porque posiblemente aquela mocedade que había naquela época, eu viñame un pouco lejos, non sei.
0: No, pero tiña moita confianza con eles. Seguramente que se partirían, agora se yo conto. Pero bueno, oye, es que todos fomos xóvenes, todos tuvemos unha edad diferente, o sea que tampouco...
1: Hombre, claro, evidentemente.
0: Bueno, Xenén, veixo aí, a idea de meter unha palleira aí, ou sea, unha palleira non, unha palloza aí, sería boa ou non sería boa?
1: Mira, os dos Ancares estamos sempre en favor das pallozas e dos horrios de palla.
0: Vale.
1: Porque para iso somos dos Ancares. Sí, Penso de que, claro, no resto de Galicia estas cousas, pues...
0: Non entenden.
1: Non sei, posiblemente entendan, pero no. Veránlo de outra maneira. Pero dos Ancares, non.
0: A diferencia que temos nós sendo dos Ancares, imagínate tú. Bueno, digo eu, esta mañá estuve con os Ancares, e estuve con un señor aí que tiña, non sei, 90, non sei quantos anos. E dice que ainda conducía, que iba pa lá e iba pa aí viña cando lle daba gana. Bueno,
1: sí,
0: dos Ancares aí. De cerca de Porcís, non me acordo ahora o seu nome, pero bueno.
1: Bueno,
0: estuve falando con él aí na Rambleta na Rambleta aí de Nou Barris. Bueno, pois contanos un poquinho que pasa en Saudade, porque vamos a ver que hai moitas actividades estes días, non?
1: Bueno, estes días temos un día moi especial aquí en Saudade. Celebramos este vindeiro sábado 23 as Letras Galegas. E como sabes, esa é unha data sempre moi especial para todos os galegos, non? Pero en Saudade, pois esa data, pois...
0: Escoita, estaba sumando eu, creo que siguen ganando os homens, pero empezamos con mulleres e agora seguimos con mulleres. Levamos un tempo. Sería por tulleu, ou é porque... A ver, como se conta eso?
1: Non sei, eu non estou non son membro da Real Academia, non? Pero nomás non teño eu valor para estas cousas. Pero bueno, penso de que non, que primarán méritos e primarán outras cousas, non?
0: Bueno,
1: non creo que sea a dedo de hoxe home, mañá muller, non?
0: Bueno, pues sí, pero que non me preocupa, o sea, que o que interesa é precisamente que siguen facendo a Letra Galega. Xa a Real Academia xa leva moitos anos, ou se empezou con Rosalía e me axina
1: sí,
0: e
1: tú, sí,
0: cando
1: claro.
0: Leva aí, é donde se siguen desfrutando precisamente da letra gracias pois ás entidades que hai fora de Galicia e dentro de Galicia tamén, que se fan actividades importantes, pero en este caso Saudade tócalle este fin de semana, que é o sábado, non? O día 23.
1: Sábado 23 ás 18, pues empeza o acto das Letras Galegas aquí en Saudade, que este año temolo moi animado tamén. Bueno, procuramos telo cada ano, pero este año penso que non se vai quedar atrás tamén.
0: No, isto estamos claros. Escoiten a cousa. ¿Y cuándo te vamos a nombrar a ti, yo que sé, presidente o hombre, o hacerse un presidente de honor, aunque sea? Porque, total, a ver, ¿cómo te cuándo
1: tenemos eso? No. A mí esas aspiraciones no pasan por ese.
0: Pero si no, no se trata de ahí, si no se trata de las tuas aspiraciones, pero si no.
1: Mira, eu son como Gerardo, que tiña aquí ao meu lado.
0: Sí.
1: Somos xente de que nos gusta estar, gústanos colaborar, gústanos facer.
0: Sí.
1: Gústanos que as cousas vayan ben. Gústanos todo eso. Pero non temos a capacidade para dirixir.
0: Bueno. Eu voto por vos, eu non a teño ningún problema.
1: Se se pudera, xa elegiría, pero non me van a fazer caso.
0: Bueno, se queres fago esta proposta, eu non sei.
1: No.
0: Temos un cartel aí, é unha candidatura rápida, e xa está.
1: Nada. Mira, no Madrid, ahora mismo vai... está este Riquelme, que vai ser, non se sabe se será candidato ou non. Estaba pensando, ten máis millóns que
0: este no vale,
1: ten máis millóns que pesa.
0: Nada.
1: Estaba pensando, imagínate que non temos nada.
0: Nada. Esta xa se cojou con Florentino, sorei yo Florentino por aí, dice, coño, si este pensaba que era máis serio, e agora saltouse a barreira e dice, este nada, se me subo ao ring, vou perder tamén. Este non vai, o este, como se chama, Riquelme, non?
1: Sí, Riquelme.
0: Esta mañan pregunta a mí se era un xugador, pero non sei, creo que xugador, pero de outra cousa, non?
1: Sí, bueno, un xugador Riquelme, moi bo, e este Riquelme, ele xoga en outro campo.
0: Que en outro campo aí. Bueno.
1: Sí.
0: Pues hai que ver como estamos. Estamos jodidos, ¿eh? Pero bueno, no te preocupes, que esto lo arreglamos nos sin problemas.
1: Hombre, tanto, faltaría máis.
0: Bueno, falamos un poquinho das actividades de saudade, que é o que nos leva un poquinho en este momento aí, actividades que son o día 23 ou o sábado 23,
1: sí.
0: Dedicado precisamente a Letra Galega, onde vai haber unha conferenciante, onde vai Antonio Barros, que bueno, que é un home que saliu tamén, creo, non sei se saliu do lugar ou por aí, pero...
1: Creo que foi de
0: estos,
1: no sé cómo
0: se
1: llama, Liga
0: que,
1: de Cantantes o algo
0: de
1: eso, no sé.
0: Sí, es que si no pasan por un lugar, tú no cantas.
1: Bueno, eso, a tanto no llego tampoco. Pero bueno, aparte de eso, pase o no pase, es un cantante muy bote, es genial este hombre. Ya estuvo otra vez aquí también.
0: Creo que Dorenso, me parece, ¿no?
1: Bueno, no empecemos a elevar a las brasas
0: para sardiñas.
1: Por posicionarnos
0: un poquillo ahí, ¿no?
1: Sí.
0: Bueno, o sea, que...
1: Creo que sí, que no es de Lugo, pero bueno.
0: Vale. Yo creo que, para ir tirando para arriba.

0: con a nosa conferenciante que este año é unha pontevedresa, non? De Lalín.
1: Sí.
0: De concretamente da parroquia de Santiso. Da parroquia de Santiso.
1: Sí.
0: Sí, ao lado, moi según me comentou ela, moi preto do Fogar do Breogán, que é un restaurante famoso que hai por ali, e ela é veciña de ali. Entonces, pues bueno, pues daranos unha conferencia sobre Begoña Caamaño.
1: Sí.
0: Homenajeada este año 2026. E despois, pues teremos a actuación de Antonio Barro, que penso, se non me vou equivocar, que ven que a súa muller, a pianista, que a Yalma.
1: Ben, mellor ir acompañado, non sento que por aquí, logo despois a xa non hai celo, nin moito menos.
0: Non, me caro, así de máis a forra de preguntar.
1: Cada un paso a casa. Como ten que ser.
0: Bueno, temos moita ilusión posta en todo este traballo, que vamos traballando moito tempo para conseguir estas cousas, non?
1: Sí, sí, sí.
0: Tanto con Charo Golmar como con Antonio Barros. Bueno, agradecería a Xunta tamén a súa disposición para...
1: Non te pases, que nunca sabes se agradeces hoxe a Pañacho te piden de voltas. Pero bueno, ya está.
0: Bueno,
1: cumplen ca súa obligación, aí está.
0: Bueno, sí, vale, perfecto.
1: Sí.
0: Pero se non... Se pides en Echedán, pues entón vamos a criticar. Estabas como pides en Echedán, pues... Bueno. Somos xente agradecida por
1: isto. Bueno, pois pues eso, de eso se trata precisamente. O sea que pode ser unha tarde sábado moi bonita, non? Porque aparte...
0: Moi bonita. Sí, unha tarde moi bonita que na que esperemos que haxa moita xente e logo, pois, pues, seremos capaces hasta de invitarlas a un viño e todo.
1: Ajá. Bueno, isto sí. Merece a pena.
0: Eu creo que sí, que merece a pena. Con un viño de Adegas Balcar, e penso que a xente lles vai gustar tamén. Rima tamén, eh?
1: Mira, tamén rima, non?
0: Viño de Adegas Balcar, a xente vai lle gustar.
1: Sí, no, eso estou seguro, eso non me cabe menor duda, e ademais que é un viño daqueles que poder facer, o sea, eu sempre penso, si tú tomas un viño de uva, logo despois estás charlando como es que a tua compañeira, con tal, porque estamos falando de compañeiras que poden ser as compañeiras nosas ou cualquiera de aí. Logo, si tú tomas un bon viño, te estás nunha boa armonía, sempre podes acabar a faena, pero si non,
0: sí, claro.
1: Jode choixidone, no, que non, vamos.
0: Exacto.
1: Bueno, pois as actividades de saudade, como está falando Senén precisamente, o día da Letra Galegas, que como vostedes saben, foi o 17 deste mes de maio, pero bueno, hai que, para non coincidencia con moitas actividades que se fan en Cataluña, no mundo enteiro, que se siguen facendo actividades, pois escolleu precisamente esta data, o día 23 de maio, se fai e se dedica esta data precisamente ás letras galegas que este ano se celebran, que son precisamente dedicadas a unha dona de que periodista, forma parte do periodismo, é donde para ser programada que seas tens que levar xa 10 anos como mínimo, 10 anos de non estar con nós, fallecida, que logo a partir de aí pois se toma a Real Academia donde se debate o tema, quen pode ser o ano que ven, ou quen pode ser este ano ou anterior, non? Que se comenzaba fai xa moitos anos con Rosalía, creo que foi unha das mellores eleccións, pero bueno, logo tuveron a diferencia incluso de popularizar o tema, como foi o ano pasado coas Cantarariras, que tamén foi
0: un acto moi bonito, penso que
1: bueno, que a veces hai que saltarse un poquitín as normas, e me encantou o que fixeron o ano pasado. En este ano, pois aí temos que vai ser unha conferencia dada a coñecer un poquinho máis as persoas que precisamente que estuveron aí sempre para comentar un poquinho todo aquilo que pasou por a nosa terra, non? A forma de verlo de uns e de outros, e sempre se pode debatir, e sempre é algo que suma moito, ou
0: hombre,
1: algo,
0: claro,
1: non,
0: claro.
1: Que suma.
0: Sí, o que pasa é que hai unha cousa curiosa de que se me acaba de ocorrer a min, as últimas homenaxeadas, nos últimos anos, que houve varias mulleres, como dixiste,

Os participantes, a 17:30, actuación de A Nosa Galicia de Molle, a Irmandad Galega de Rubí e logo fin de festa coa Grupo Arizona, pois isto vai a ser o, e logo, pois todo isto organizado pola Pulpalia precisamente de Lugo. Logo vai haber unhas chea de agasallos precisamente. Bueno, si tiran a casa pola ventana, non sei onde sacan os cartos, pero bueno. Eles sabrán, pero que sí, van a haber unha chea de agasallos de para todo. Creo que son 100 botellas de albariño. Logo arroz caldoso, logo tal. E o precio da comida, que hai unha comida tamén aquí pro domingo, pois creo que de 35 € os non socios e 30 € os socios. Bueno, pois aí está. Xa que eso está cheo e bonito, porque a comida, estou seguro que vai a gustar, van a disfrutar de lo lindo. Ya máis se imagina de no campo da festa. Bueno, isto vai ser o xoves que ven, falaremos un poquinho máis de todo isto. E agora onde estamos agora precisamente, porque eu creo que puxen un poquinho de pire de piripampín, pero non, ai Dios mío, de Lucía Pérez, pero bueno, que me emborraché de Lucía Pérez, non sei cuántos foron. Vamos un poquinho, me acordaba esta porque vi un anuncio das patacas de Xinzo que che mandan, eu non sei, creo que por 1 € quilo, pode ser por 1 € quilo, porque son 20 kilos, 20 euros, non sei se vai así, pero bueno, que as patacas, que che mandan a casa para que andamos comendo caralladas e temos patacas de verdade. Xinzo vamos a poñer de doña, desta moza portuguesa orensana, que a temos aquí, ni máis ni menos, un temiño dedicado a Xinzo. María Doceo.

Bueno, pues amigos, esto foi o que eu decí no día de hoxe lonxe da terra. Que nada, que volveremos o próximo xoves que ven, que de novo con todos vostedes. Quero dicir que a partir de ahora estará Manel Amor con todos vostedes, a partir de Manel Amor ás tarde da noite, e logo a partir de mañá María Jiménez pola mañá, a partir das 8 da mañá hasta unha, e logo despois a Juan Marín hasta as 4 da tarde, para as 4 da tarde un ratiño de música musical. Bueno, si Miguel Amor no está escoitando e quere comenzar a 7, pues pode comenzar a 7 da tarde. Antes non, pero a 7 da tarde sí que pode comenzar, para seguir tamén esas 3 horiñas que lle quedan, e senón pues as 8. Logo pues xa vostedes o sábado teñen máis María, logo despois de María pues aí temos temos a Guaza, a Jaime Guaza, que estará hasta as 5 da tarde, e logo por a noite, pois tarde noite, xa María José Salvador, que estará desde as 8 hasta as 10 da noite. E o domingo el chico este que é la leche, bueno, que empezará a 10 e termina a 1 do mediodía. Que non mo perdo, eso sí que é verdad, non mo perdo. José Pérez, José Díaz, aunque dice outro día, José, ten bastante, José Pérez, bueno, este. Pois estará o domingo de 10 a de da mañan hasta as 2, hasta unha, con churros, incluso con churros, porque estou seguro que non lle vai faltar a María Inés, lle vai traer os churros tamén para aquí, para que engorde. Bueno, pois, biquiños a todos, e que o pasete moi bonito, e que disfrutedes de lo lindo, e vos deixamos xa na compañía de Manel Amor. Enorme entras, un poquillo de selección musical hasta llegar ese momento. Biquiños para todos.